0: Slav û Dembaş. Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî fermaneka herêmî bû bilindkirina pileya 729 piledarên hêzên Asayişa Navxwe imza kir. Serok Nêçîrvan Barzanî rolê berpirsê nivîsînga Yekîtiya Ewropa li demê karê wî li hewlêrê bilind nirxand û ragihand wî girîngî bi peywendiyên Yekîtiya Ewropa û Herêma Kurdistanê daye. Evro civata wezîrên Herêma Kurdistanê bi serpereştiya serokwezîran Mesrûr Barzanî kom bû. Dê kombûn Evroya civata wezîrên Herêma Kurdistanê da biryara lêxwebûnê bi 500 bû qerên kevin yên berê projeya ronakî li ser welatiyan main û lêxwebûna sizayên hatinûçûnê projeya 200 hata dîmahiya 7 hate dirêj kirin. Hêmin hewramî endamê Mekteba Siyasî ya Parta Demokrata Kurdistanê ragihand bû karabûna Parlamanê Kurdistanê piştî nêzîkî 2 salan ji hilbijartinan çi pasawên siyasî û yasayî hel nagirît. Wezareta Darayî û Aboriya Hukûmeta Herêma Kurdistanê ragihand dîsa mûçe heyva 7 û teraziya pêdaçûnê ya heyva 6 yên fermanber û mûçexurên Herêma Kurdistanê radestî Wezareta Darayî kirîne. Prosa wergirtina germê cûtyaran li parêzgeha Duhokê bi dîmahîk hatiye û 115,000 tanên germî hatîne wergirtin. Di çarçivê bizavekê da bû kêmkirina metirsiyên diyarda zêdebûna sayên berdayî li cada û kûlanan biryara ji vê heftê were li parêzgeha Duhokê prosa kontrolkirina sayên bê lane bi çîta tûnaxa cêbecêkirine. Kurtiya Dengbasan hatine pêşkêşkirin bimînin şand.
1: Duhok Radio, hestev hest point ne.
2: Demê babet hêta ser mobîlyata êdî bi dûmahîk hat. Aferîn sedar.

Barzani rolê berpirsên vîsingayê Ketiya Ewropa li demê karê wî li Hewlêrê bilind nirxand. Serokê Herêma Kurdistanê fermanaka herêmî bû bilindkirina pila 729 piladarên herêma ankuhêzên asayişa navxwe wajû kir. Civata wezîrên Herêma Kurdistanê bi ser pirişiya serokwezîran Mesrûr Barzanî kom bû hindek biryarên giring berjewendiya welatiyan derxistin. Hêmin hewramiye endamê Mekteba Siyasî ya Partî ragan ku karanebûna Parlamanê Kurdistanê piştî nêzîkî 2 salan ji hilbijartinan çi pasavên siyasî û yasayî helnagirît. Wê amaja bi wêjî kir ku partî herdem amade bû dest pê kirineva rûniştinê parlamanî. Peyvdarê Hukumeta Herêma Kurdistanê pêşava hewramiye ragan Hukumeta Herêma Kurdistanê arijda li ser dîkçûna bazarî û asankariyan ji bo hatina benzînê û her wiha kualîtiya benzînê. Parêzgarê Duhokê Dr. Elî Teter di kongireke rojnamebanî de ragihand 8 kar di proje cudsayî de Duhok bi Edirê de hatiye kirin. Peyveberê Giştiyê Perwerda Duhokê Sekban Hesen ragihand di sala nû ya xwendinê de cilûbergên hemî qitabxane û baxçan dibine êkşêwas. Kurtiya dengbasan hatine pêşkêş kirin bimînin şad.